niyo ni kuwene katakwagia na kajamu kuwene mushi wa Nakuru. Niyo kitangira kure Erodoreti Olo Street omuthi ni kanyita na kidogo ona hau Kenyatta Street. Na ufarafarishi gimeini gotironeka kure na jamu. Tukisho kerele kuitu kira 07-11-046-922 etikira kwa rani lihamu ya naidi tukura tukikidira umagi na maige mara ya tuwari ya roshini romuthi na tukiri ya nigi uki marora oguo na we okoro ukehea na woni waku.

0: zirizo pendwa reboni nito nwa idha kwa aje nila tukinyidia wega tha emwe etikaritia dagika idha tha tomo tabu nwa kuke na FM reba top good morning to you na karibu sana nie chitago Rafael wa kilito
1: nani ege tuwa buwana Francis
0: asanti ilu nitu wakire maudu maigimu na buwana Francis leketu igwe uoni wako we dinami nyaka naeka uduwa igwa ogie dago kiorota hali maudu mara mothe tuwa kia rushini rwa umothe leo hamwe na mudhikiriria mudhikiria niwe ni 0710469222 na yako nuorote la kule dhini wa WhatsApp yako kena FM ru ona kuno gokoruo gikirola nigedha nyone muorote le ule ya uorota na guo nubo na Francis harire toshi ya liyo oro wa unyi huwa ilia ukakona atiriri dhogora nuwaba tete muno wa ilia na niliraga ukakona gutiri na ilia nogakora hidire iria mundu athikugura iria arakora rina thogora munene muno tari uri urakora box imwe ya 500 ml ya carbonita brookside irauma shilingi magana manana ma 15 iria ria loyo iria ria loyo sinajua loyo ni clients wetu wa nguvu sana loyo milk iria ria irauma 730 kule mwena wa Turkana. Really, you can imagine that.
1: Na arimi nao?
0: Arimi no iria ni riole atu kanere nyihete.
1: That means arimi mpe ine jegega.
0: Let's hope so. Diida kuga
1: do hatani. Iria ria gai. Kuguri ya nari uki toke kule kana ria ke kana kuri wa puri arenda. When supply ya shuka.
0: No, no, ni kire ya supply nyihete ni todua wagi wa ilio.
1: Eh? Oo, kwa hiriano ili kuna niliramba tine mbeino na leo nilanyi kumango mbeine.
0: Ini kumango mbeine.
1: Oo, nadegwa niki ati na yo ati walune kukulo egethondeka ati thamuni.
0: Thafuni, iyo nao chio ni kalo malaru tili horoshio.
1: Ndiu, muru, wakubura nguo kana wakwe thamba?
0: Oire magathondeka.
1: Ono we thambe na walu. Osio ni otheruka na ni orugi.
0: Te va a decir a que está bueno.
1: Eh, wea, porque me va a hacer así en la matina, en la munino a waru.
0: Ado wa celebrate rire ari mbia waru.
1: Ai waru.
0: Kiriro ki ari mbia waru ne ki igwito.
1: Ko ko ndi ya waru ora waru. Waru a chipsi.
0: Eni.
1: Ko ko ndi gatha muni.
0: Ado wa gutinda magite waru.
1: Eh?
0: No anyita. Rimo ni ukoraga waru ni wagitho muingi muno. Uri ando akina ngo. Fugithe matire haha. Ithe tutira mathondeke ire mitabugithe matira tu matira to igwa. Morie. Na ni ukuona magitwira. Ugakora magetha. Ma waru ringi ni maingiha. Waru shikago ikatea no lirikane ya duwari mia ya waru ni mereka kwele uwa ginya iganda na noto edeku menyadu tabadilisha kani mazo dekile iganda isi okule ya ni mana eriru wa kuzo dekile iganda siya waru
1: na niki na waru na ugonyo na uge ureko avali wa desho ni uweke kakawega kiruta creeps wame creeps ino siye kare muno muno muno na nesiya waru
0: ino siye kare muno lu uga konatile lu waru isi ole nisi gini siye igiha iganda siya uweke avali wa desho ni isi ole siyeha hatiri leure the best thing ni karo uwa mara ya kire and congratulations to them
1: mengire thamuni
0: ni mathota kia thamuni na mwona odogi na nigi kwa jani ya dudronete kage mudura liyaga makoro mawaru nigi makoo nigi makoo mithio madha abiti yowega makatu yuka kripsi jika muno anyway haya jiro gole ithi derega kuhuru kionu mwadhani.
1: Yeah, of course.
0: Cyrus Jirongo. No kula tu kater. Jirongo's 3.9 billion debt.
1: Yeah.
0: Luku ina shirori gotini. Former Ugali MP Cyrus Jirongo succession case. Era higuli le murago. Kule dependents ake. Era disclose ate. Ena disclosed estate at 1 billion against the liabilities of 3.98 billion.
1: Yeah? Eh. Na hili njie wana lakate mundu ati alato tiga insurance ya mabengiru kama gira maruni ya mwe. I will do that research.
0: Eh.
1: Nikuli kiyo ndo takiwa.
0: Nikuli actually leo no gidi kuko baroni niwe no saini the gyokiria.
1: Ukero wa kuina
0: rule insurance. Ero ni rule insurance. Ero ni rule insurance. Governor huita wa Matangi.
1: Wa Matangi wa Kiambu County.
0: Wa Kiambu County. Leo na kere. Ni aletie. Nako igatiriri. The state. Is using fake cases to drill me. Naga kiugati we kuma mola na national government ati akuretwa kigera political persecution ne akuretwa gitageti andu makienda ku grab mugu migunda ya thirikari no ne akuretwa gigikatia akirega eno imacio na mangi maingire timo makirega thiti ni citoro cinro muthe eno ni gwakea tondu ni thaimwe cia rucini.
2: Kuigagura.
0: Thank you so much and good morning to you. Omothe turegagura marigo mako hihio. Marigo mako hihio. Ni kuri indo nyingi muno ngihia nacio marigo. No hihia na thagiri. No hihia na oveni. Ni gukuringana na kiria wina kio. No wana wa hihia marigo macio. Ugucoka wige kabata hoguo. Ugatinia irigo riu. Na gana kana huma na kahiu karia. Kaka kabata ukandunga ena kwambia utamu ndio huo. Good morning.
2: Leo ni wega gora tidia dayo.
0: Thank you so much and good morning to you. Jitikiria tureka tu ni gaitoro shini ro mothe karona nia uhoro wa uniforms iria shirakorirwo shikiheo thigari reforms not uniforms niko gathitini adikite change the software into the hardware. Wakio na hachole tuwa muthigari na kirauni yake na uniformu uchero nere ya goro na duagime na haugwa maragari ya goteta nuwa kone katari maragani tete wakiali ya detueno nuwa kilidika nuka noru tuwa dhoma nuwa maragana na noria na maudumalea rede kithia nore ure haa bisha ine ya muthigari hile hekiri tuoka ido kaa kompyuta kiauga dhuru kagoo ekigari ya koro udikido nuka katika loading update 0% nitha emwe nandakeka emwe ukuna uke na FM ripoto kuni njita kura feru wakilito tuigwa tano na Bwana Francis
3: Ngarua Kiamaina Moko Godo tunyitire 92.8 Gukena FM gaka negaitu Gukena News.
4: Look at the YouTube, the kind of money we pay. Look at our M-Pesa innovation. You cannot see how it is translating into wealth.
3: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
5: Pisi tunacheza siyasa ya sera, siyasa ya urafiki, siyasa ya kusungumuza na watu wetu.
3: Kuma deine na jawa furori.
6: Tawajengea hii malaba iwache kukaa kama shopping center hiko na matope everywhere.
3: Maya ni mohoro magu Kena FM.
7: Mahida kwa mahida nililia etekia asio gano rodoma na dini tiga nitegu kufurulina wa Kenya mwaragio mashage besha kuona makanina mao mali na mitaratara yodhi wana bere ili magenda kutuwa lidhi na bere tawaki wa madhukuru gata katika maudoma age maige no kiulia kire a Kenya makoreto makiulia kwa hida lili nikana etekia oaya ni mashoka kama gata idhika na mitaratara eno yodhi wana bere wana mudhikirio Kena FM nitumulitia mo ni make kana ni aleta idhika na mutaratara ono mwe ana shagira kana akaruta besha kandidaine yake na maya ni mwema mwema oni maadhikiriria
8: ono mwugi ya nukuku
0: ehe
8: mwere kaka otari yaki udure ya umakari mwere mwema norari otari yaki
0: mwakari
8: kwa yaki kwa yaki mwere kwa ginja dwe siriesi ya uzikume sina todo
0: kiyo
8: nore rada hivyo.
9: Leo kwa project hizyo ita izagia o adwalea mena kuhiguro
0: asanti
9: leo mata izagio nesio no musiriki dale hadwa kagira ona hatire dulu yake kana hawa mizegio mwanane kaniza teni ale mere ilu
7: na bane ne ya Kenya madhi ya kumadho tugata waligitani thivitali inesia dukiobe akirigithanio na thivitali isia mwige na unikuligena ano dhudhuri ya wikito ni kudikia Doctors for Healthy Living makiwane nge suje kiamiro gwena na haligana kia Kenya madhi ya ka thivitali isia dukiobe na nge suje kiamiro gomogwa jane muhaligana madhi ya kumadha motugata ma oligitani na makiri ya kudhimu mirimu dhini wa thivitali isia mwige kisuje kiko minamogwa jahaligana na madhi ya kumadha utugato sio farmaseine dede ya maleda kudhimu mahida kwa mahida milimo etiganete Akenya ni moritio matigate age gikona njire tari na kihariro hita njire mwe ya kwe menyerera na makiria riri bura ya muniko kana El Nino kulerikana ya hota ukuruwe githanda na furudine kwa biriria mweli wa ikumi ojoli ya horodomu na muigie kule taunine ya gidhuguri kauntini ya Kiambu makiugana guthingura mitaro yothe ya giko hita njira ya kwihaliriria nigetha gutikanage na muragano wa mahi no magakiuria nginya andu aria mari na matuka na muigie kuma mwena ucio magie na kihariro muno matigate age giko ohare mundu akinyerera
10: metikire ukoro magitheria haria mari na makaiga giko giao kihamwe no gutigatuike andu ni mari oyaga mundu anyua soda kana wari irigu ugaikia makoro macio mutaro to iyo niyo irathi karigiriria mai kuhutuka
7: tulio ndeto ineno ya bura ya muneko kana El Nino na ke governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja ni olitie mwige wa county ya Nairobi oikare witha gathagite bureno rigitanyo kwa biriria mweli wa ikumi Sakaja arauga thirikari ya county ni rarutithi na wira na honge mwanya mwanya nigo kwetha njira ule mage kanyiha nyihia mwaragano wa maithini wa county no ungekorwo bureno ni kaura otoria itanyito arauga maundu mamwe mararongoririe makiria ni twakwa dandura horodomo na kurikia mitaro ya gutemae magiko gutheria orodomo na kuhingura mitaro ile ngikorwo thinganite kwa hinda riri nguo furori gukorwo na andu mari na ugima mwega wa mwiri na mari na hinya na mangihota gwitiria maundu matiganite ni kurabatara kugena unyitaniri gatagati ga thibitari cia muingi orodomo na muingi kuma matura-ini na wone kuringana na mwandiki munene ministry ni ugima mwiri Mary Muthoni akiuria Kenya memenyerere ugima mwao wa mwiri orodomo na kwirigiriria mirimu na arauga ni wega andu guthiaga guthimwo mahinda kwa mahinda na kuria na njira iria yagirire kana mirire miega Muthoni augite thirikari ni ihotorete gutigirira ni aga ndu tugata waligitani na ningia koria a Kenya ona omanyite baru otugata waligitani ndi atumia mare ohora ciana orodomo no tugata waligitani wa ciana orodomo no gimamwega wa mwire wa ciana merimo ya meshiria orodomo na merimo ya mikalire na macio ne momohoro kwa hinda riri ni jitago gaikaba wa Mwangi.
11: Can I fame ma? Da karia rushine rwaku.
12: Oyo ne moda na mwero.
11: Dikiriria go can I fame ma? Furori uwe ikairi atea. Magadheti ne.
13: Turole gazeti shitoro shiro omode. Na kwa jiriria na gazeti ya The Star.
11: Ne tuwara nerie.
13: Karibu sana. Jekithia mother vava wito.
11: Maria Matukonie.
13: Mwiritu wa wira. Neto mwire kire uniform. Dugu na tatulamu side drain.
14: Saitani, no leto ale aku, no agueta gana mahetia masu.
13: Saitani,
14: jetera getaria.
11: Woken Arosine, your morning kickstart. Woken FM, Ribatop.

0: Kalimbo kaya kaina golerere. Kalimbo kau siugo isho taxi driver ni komboleshe gari. Na the tune. Kiune ne ikwe ya guo muno. Ni musiari ange siaro. Wanegu adere.
1: Ii agesiaro.
0: Ii ni modu tareu.
1: Ni mwana wake.
0: Ii ni tareu. Ii ni neone uka gari ere. Andu me nuonga gira speed. Ungikorwa mundu uri aragusiara bikite iria kana abikanetia iria I mean
1: ehe
0: aya niwe u
1: ehe
0: nyina nyina akirito
1: ehe
0: ubikanetia iria
1: ehe
0: kwoguo aria no mamenye mbere mwanane asiaro mathima mutweritwa no mwanane wanyu ni maro irio nao
1: ehe
0: nyina wa muiritu
1: ehe
0: riu u arasiaro
1: ehe
0: Dia mbere. Hello, taxi driver. To the Ogo and Nai don't go. Okay, really can't get on that. Oh, I'm Gassia Cosiadoa. Mwana mwana ni kia ngemi uri taxi driver ta kwa kwa uthiagate thibitari umaigaga nake ewa ngirigire ukirwa nare tu iguku

0: kabo gaikara kajokeria riu niki kotangi waigwa tu ni dakuera ma amini tu inaskika lakini nono iko kwaragia na thimu I mean zidu kwaragia na thimu ikira recorder
1: ee
0: ego kiguo ria to kunyita na githe tiguo
1: ee okera ndo agi maguthi
0: kana okera ndo agi maguthi kiriririe yes
2: ee that you know
0: okay to
2: era ucho ne hala ni maro wa muja kuma iko di mutho thine cha redo wa matingo
0: mukwenderia wa nyeni no
2: ora kwadi wa nyeni ritu
0: ee
2: ora onye tageria nyeni ta go muthuri owe twa maki
0: asanti
2: akora go ha mutho thine no ha no ha
0: no ha mwana witu we mwega rocine mukwenderia wa nyeni no
2: aki na kaya ole Jacksoni mwadia wa nyeni goko eka kwa mama gabu
0: mama gabu
2: unajia goko
0: ehe msalimia sana we mwagara oshine kune kaya ole Jacksoni kwa uneko
2: woko mele tege ti dugbo ine ne da
0: ehe
2: dugbo ine ye tege ti ne da
0: ehe ehe
2: Madiwanya nina maimamu watawa astawa irimu wa kanide ino wa senti
0: asanti sana asalimike sana mama wa irimu good morning to you we mwagaro shine kuma wauke na FM ribotop shiadete we gada idato na daika mirogo itato na igiri da kwera ditigide ilie utabora mwedia waku wanyeni na ugidhaini wa ugidhaini wa guke na FM Kenya emidhaini wa is go kenefem Kenya yon Facebook ugithiko unyandikire wega mundu ucio tukumutambura na njira mwanya muno ono ngoto ko ina bisha yake mwikire hau riu ningi no muko muiguanire daga githi guthitanga ati ni ora interview na data yake riu ningi ugigirika thini wa WhatsApp ya 0700246928 0700246928 onako no gukorwo gitambura mwedia ucio waku wanyeni maina wa mikonye ugeitheke muno muno makiria uri ohari hothe uri ni tha ithatu na deka mirongo itatu na ithatu
3: wo can I fame dakaria rocine rwaku
4: oyo ni moda nya mwero
3: dikiria go can I fame Furori uwekairi atea Magadhetine Netuara nerie
5: Kwa mwale wa hirini kakala liye vayo
0: Karibu sana
5: Kwa hirini mwana kumehu umeha
0: Jekithi ya madha vava vitu
5: Kwa katika leo hao kena
3: Maria Matukonie
0: Kuruwa wenewe dede nyorori ugeka atea Nigeedha aduma kwehoke
6: Dede nyoro kone abete Kogara na hau haito wata agari Oliye kwa pika kene vine kore Nea kia mota alia hani indi kuli kare na mwako hatu wa jidati
3: Na bwana Franzi
7: Kwa hirini andu uona kwa karoloko ne Uwabia na gizungu Uwabia na gizwe Aku nak untuk gaya tak jangan untuk iden tak iden. Untuk mana jangan kau kamu dia kiawa kiawa.
3: Kireri ya mudenya waku na mayu Dinashara ginyadha inyashia roshine Wukena roshine Your morning kickstart Wukena FM Ruibato Netuwa shokereria Nekuri ya ruiboriru Wukena FM Ruibato Yeshoka kia mutumia
8: Mutumio ya gaza okera da tene
3: Idwe gukena FM Niturako gwera mutumia Na mawira make mwode Iroto shiake na ihoto shiake
9: Mutumia ni mami Wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete
10: Ina washe na nyingi Siyake kwele itake kwetako
11: Na kwele
12: Mutumia ni muto gure wa waka Kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake
13: Kuhuna ni ede murtiwira Ni muhuri wa fiashara
3: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
14: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
3: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
15: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
3: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
16: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
3: gũkena rũcinĩ your morning kickstart Weyo hemu ushipi Ruibo ni Bruto Ukena FM Ruibo top
17: 90K Here comes song
3: Ukena FM Idato ushiangu
18: Idato ushiangu
19: Gai fama Yeah

0: Ghana FM. Idatoshianguvu.
1: Thank you so much and good morning to you. Shuma idatoshianguvu. Rubora mudu kwa John Dimathio ni kiongo goshaga. Dr. Edgar Thenge ilio shiangai. Joseph Kaluku waki arutara gai jiguiratha. Nyibodha kasha tukinye ilia wegatha. Inya etigariti ya dakika ikumi goku nuwa uke na FM Ruibo Top. Na eno ni tafadila yaku. Tafadila ni ya uke na Roshine. Your morning kickstart. Nie jitago Rafael Wakilitu.
2: Na Francis.
1: Na tuziete na wewega muna mudhi kiriria toge dhiko ine kiriria dhini watafadila eno ya Roshine roo umuthi. Na tuladhi na abre na gotabona muedia wanya ni ulea ogo kuiriria kanolea ogo tugataka omuthenya omuthenya akatigira nuwagia na getoguru, nuwagia na nyanya, nuwagia na dhokuma, nuwagia na filifiri. Eni akiri mudu afata muno. Good morning Pastor mwena bwana Francis. Eturega muno. Mwedia wanya ni ne my sister Margaret wajikodhuku Eudhero Junction. Uye tako wafea wakulia wafea price ekoria giduri. Kino no wake iwa ushe nwe edagire ni mwaru wanyina. Eni Mudi Brown Newton donatura mwedia wanya ni wakuno. Karoji wa waru ili kulia mwena wagidhura higi ya 45. Hii wenwe mwedia wa waru oma itigwa gigi shigo inekeu. Ne gatho shia mwanya muno muno makiria. Nitodo wakue mudhikiri ya kila okoro kila mwena idhwe Roshine rwa omothe. Unajua nini? Nataka tufanye lap. Dea tu inete mwana na tauro
2: neto die jebi maina nuwe giru ni ala ugire nyembo siya kaito kaino
1: nata soka daina
2: sandi au ga ile kukomashio
1: Duela ke ile.
2: Jebi maina daisi de tendera uga na alare gire kuinu ogoku. No kadira uga aini ya mugithi ni alamerire. Yona kuina aini alarutere kirea.
1: Ke.
2: Wakili wake alamandikire. Yeni.
1: Aya.
2: Aya yeni.
1: Agwe shira.
2: Dumenyete.
1: Dimenyete horoshio. Dimenyete horoshio.
2: Yeni. Yeni dironi le mwini omweta kwa waithaka wanjeni yeko da TikTok. Aki alia ndeto yo.
1: Aki shokereria ndeto yo. Aki mea alia. Ikai kwenye horo ni Kenya. Kwenye horo Kenya.
2: Hii norea waithaka wanjeni ya la soundaga ye. Tia jembini ya la fangiru oku heo kamo. Utena purani taizio.
1: Niki. Niki.
2: Degu waki soundi taka eko mwikio nake. No demand leta ni leta gya millions of money.
1: Demand leta na mara hiro.
2: Eo mwe wawo. Wezi yone yake.
1: Omudwe na yake.
2: Ona kwena DJ badu. Duwe ngire TikTok. Ndo kuona.
1: Nyo duwa kuinanye boshi yene.
2: Yes. No te idwe. Idwe doye tu kwa wana lodha.
1: Tauru daina. Awa mwanana tauru.
2: Luwe na lodha.
1: Niluwa gweza. Kaluwe takwatea.
2: Luleko.
1: Awa mwanana tauru. Awa mwanana tauru neto vie. Todie ngoku era idando kona keondo. Diga kuga chuges.
2: Diga kuga chuges.
1: Suiti. Mudikini ya goke jirori wa. Mageta liya ma jirori. Eko ni modirega. Anyway.
2: Mbeza huku wa mwana taudu eh?
1: Ndirona kitu takio. Eno ya dhieko.
2: Luwe mbao ni rowe. Jebi ya kula wakiuga tokuwe mwana na taudu. Kanane tokuwe mwana na tokuwe taudu.
1: Ture mwita haa mudhenyo wa celebrity.
2: Negu wa mwana na taudu sawa no. Negu wa mwana na taudu. Kanane kuwa mwana na taudu. Kuwa mwana
1: na tauru.
2: Na tauru.
1: Kuwa mwana na tauru. No neto die. No, it can have but nini.
2: Both meanings.
1: Both meanings. Ne kuwa mwana na tauru. Yes, woe tauru kuwe mwana. Na no woe tauru na woe mwana.
2: Ine ulona teri kumono.
1: Nino yangu kuwa mwana na tauru.
2: Omu kuwe na tauru. Ine ulona teo inge.
1: Udhiete
2: kugira muhikie Ida gatige tauru.
1: Niki?
2: Iyo veru cleanliness. Cleanliness.
1: Telefono itangu hamwana na tauru nikuwa DJ Sirius ya natuira.
2: Hamwana na tauru neto die. What do you mean by cleanliness?
1: Na kia mkuwele itha doku na kiondo
2: Wethamba ye Nibere Kuwa tauru
1: Oh tauru yu ala manisha tauru hawe thamba
2: Eni Kete kuwa la mwela kuwa mwanana
1: tauru Nye kugane tauru ya kuwa mwana adaka igwe heho
2: Mwana owa mwana tauru
1: Tauru kia mwana chuta
2: Kienduwe kwa kwena Kanane malenda tauru yu katuike na pe Nya thuri matirato mwanda ipa
1: Ete
2: Imagine Nye? I have no problem.
1: Na ukuwa kiria?
2: Gutumwa diaper?
1: I have no problem. Eriri. Ego kuwa mwana?
2: Nide sawa pio na ukuwa mwana.
1: Na goika na na.
2: Oh na yo. Gume kuwa mono.
1: Ukuwa mwana na goi?
2: Eni.
1: Tutikuwa ne woho.
2: Lewe ndwe maisha maradhi ya tiriri. Maisha mpere mpere ye mama maitu na mamu tumia wakwa
1: na mwana anyu
2: lewe na mwana dikire liye mauma uwa mwana tokete mwanoka lewe yote ta mutumia gaka ni kaniyo kangi
1: okay
2: ni kaniye
1: ni kawe kangi
2: ee lewe kuwa kaniye kwe na denoreko wanani angande ya kuiro
1: atiri
2: ay nide desa wamono ee kabisa
1: do ina dhina
2: sina problem wewe na problem
1: ni dhina na dhina mwushio no dhina dhina
2: na gukua ano pati gukua rika kutarono wakua kwa tuko kwa compound ni kwa kwa kia
1: gale kereria anyway wadhi kereria tabakane tuwe kira gatu luma tabakane na ito ya mwadha jawabu riboru ita mwana na tauru nare gatho siya mwanyamu na makiria nito doa mwete kira ukoro kirena na hivyo ushiri wabuwe I'm telling you Anikotashi is coming na Anikotashi wano kare umudhe ni mwadha nyawa Tuesday lukiri kane mwkwa lihoro wa haso ya kuneri kuma uduma igimono mare Anikotashi akufagire mejira idhuwe na hivyo ushiri nili ni Wednesday
2: ni mwadha nyawa age shoka
1: ni mwadha nyawa age shoka kia mutumia so you should keep it koke na FM Ribotop imagine sina lazianda kafa mata mata agithiraga
2: rusio ni mudhenya brande niyo
1: tukikaraga haa tukari na mudhikiriria tukikarania ginya thai kegera but chenye mwanzo
2: kilda mwisho
1: and there we are noe kaudogo tuirete
2: gugete ati rusio
1: o kugete ati rire Rocio, Luigi iruo alia metikitie, uthaka wa iroto shiao.
2: Exactly.
1: Rocio Luigi iruo alia metikitie, uthaka wa iroto shiao.
2: Ah, po sao.
1: Bye bye and God bless you. Otugi wa gai uroku igana unenu wa mwadha ni urogo. Kira adhimo kia gai thevitu na kia muri na kia roho mudheru. Kiro yukira niya nae mudhi kiriria. Ni gatho shia mwanya muno makiria. Ni todo wa guwete kira kukuro shago lite shesheni. Yago kena FM particularly. Tavarira ito yago kena roshine. And truly it was your morning kickstart. Bye bye and God bless you.

0: uwe ikaidi atia magadhetine netuara nerie
1: wa maalewaidi ni kakala liye vayo
2: karibu sana jikithia madhafu vava vitu
1: wakatuika leo haa ukena
0: maria matukonie
2: kuruwa wenewe didi nyorori ugeka atia nigeedha aduma kwehoke
3: didi nyoro kone abete kogela na hau haitu wata agar olie kwa pika kene vine kore ne ya kia muta alia hani indi kuli kare na mwako hatu wa didati
0: na mbona france
4: nende tu uona kwa karoloko ne wabia na gizungu wabia na gizwe Aguina ungoga ida jana undu ida ndaire. Uzema na jana kwa kamuri aki awa kia maisha.
0: Agereria mudenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Ruboto.
5: Roro rwebo rugero tarahuteka Gukena FM. Ruboto.
0: Gukena top 10 at 10.

0: Ruiboruega.
1: Goya hihino ranyada. Nikonya na muta nyonaga.
2: Emane wete kia kuishi kuingifuo na mengi.
0: Wakinya niguedho menyo. Mudu muhonokuri. Niafati go dikeria nyebo cia muthu ngutho atiri hiru uruka go guo koiga ekenya medikeria turwimbo kaigwa ru aseri morata akengoire dio ke umaga do igo dio ke umaga you know ni mudu mono kuni afati go dikeria nyebo cia muthu ngutho
3: uge wa kuni wa afata
4: o mudu mono kuni
5: yes
4: niafati go dikeria turwimbo ro le mataro maruo
5: aha
6: turwimbo go tiri turwimbo ta dikeria
5: ehe
6: ono kone ru rwa manga
5: ehe
6: Yes.
5: Yes.
0: Gukena Express kwambĩrĩria thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ nginya igĩrĩ cia ũtukũ mwago back to back kuma mwambĩrĩria nginya furahi day Gukena Express your evening real deal na wagũra wa gĩthũyũ
5: Right, thank you very much. Asante sana. Ni urajira wimbo taboini wa Gukena. Thank you mono makeria Hana Wangeshi wa Ngondu. Todo wa gutu menyithia. Uria fururi wa dinabe na ukuro kegali ura. Oro hamo taboini wa Gukena FM Rebotop. Thank you. Leo nitu wakinya hali ya go nyabaga gaba garaga breaki kidogo. Gabaga kunegera kedo. Yes, gaba garaga breaki kidogo. Ga kunegera kedo. Na gona up next ona daligia ukunegera kamonya haha. Gona ka mudogo yetu wa shiro ukamuranga. Na mudogo yetu wa Johnny Bugwe na Murige. Medha kathagete oro haa. Kogo just keep on listening, keep on tuning in. Na ito kwa tukege shira oro haa mutabaini wa Gukena FM Rebotop. Now, nila uko ikunegera kanya mulige dhona yo geli mnyaka wa kunige dhona yo koroke uneka. Yes, nila uko negera kanya nige dhanawe. Odo geli eka mnyaka wa kunigo tirimodo etangai. Wa hote kukura ne wagelia. No hote ukwa ne wanegeru wa kanya mwati listio na wegora ya kuegeke. Na murata goire, nikule mwodo wana kinyo uwa kageria aka iwane ya kinyire mudhia. Akageria, kageria, kageria, kaligo kairimu egudhia gatea. Akageria kwegia, akageria ya gwethumbura akageria gwetanga akaliguka iguthia gatya theine wa muturi no uri akuri muthenya wa umuthi ni ati nini ndenda gukongi guguna ni no nyere tuteithike na muthenya wa umuthi no nyere twambire na gathandu gre atorore gathandu gukambere niki kiu kangi kunengera this box number 1 niki kiu box ino wengi kunengera what is this one thing umuthi ni tare kiemwe box ino ya box ino emweri niki kiu wengi kunengera today is date 1 umuthi ni tare kiemwe niki gikiu ngona theine wa gathandu kuna bemwe Niki geki ugene gero dhini waga dha duku gaka na bemwe. Ugo nugu toa koria madamu waki nye temudhi ya dhini wa muturile. Aka iwa nye dhiyo doge igeda. Nye kutiyo doge igeda kwishiria. Na kia kikeria mnyaka wake. Na adha akire oro haha. Na kinduka na giri magana meri. Maithatu. Giri magana meri. Maithatu. Dane gero giri magana matatu. Dhini wa giri shi magana matatu li. Oko inu kanabia shigana.
4: Swali ya besa, odie.
5: Mwala igato?
4: Nye madila kwa nye daisi kura ali ya nawe. Nye mesire makomo ima kuko mitu saiku.
5: Kutuwe
4: na lao. Kutuwe na lao. Kutuwe na lao. Kutuwe na besa. Uko nitu kweda wikaraku. Wadie kwanyu. Uko liyo nao ni brother siyaku. Kono mako ni uko utiri wa wikara. Nye madila kwa nye daisi kura ali ya nawe. Ni hakiri si ya kwa wadawe suri dona message ya igirathi mwine o hali ago diya kogwe teri widosi ya kwa goiga kado nigeza amatu wa koje daido makona hali hile dona message ya igirathi mwine
5: what do you mean?
4: Ni maleke gure ni dado ma message mungu aga waihi darige ni mamudure uto etakiti ya kwe gai kare ya kimenyane kuri gai Tonya di ajuru ya mute iguru.
5: Wa.
4: Mama muna kwa bisa ni hura wa unye ni hari adi. Nye kuti ya kwa umobe digirala. Toru nye hari wame ya siya besa taisio digiona.
5: Kawane toshigana.
4: Kire giri 21.
5: 21,000. Nalu waha otana shigana.
4: Nye mutino ikiura. Gai nye daona magana mere maitha tu. Magana mere maitha tu.
5: 203,000.
4: 200.